0: 다시 미도디게 냐제 라소
1: 니라 삼담비다 디니엘어 심시다 쯔제 서인스도
0: nga tha da xim de zhe zong le xia zhe ma de bei zha he wo ne qian sha shi du le ma tou ne ta duo de ge er xie yo bu da li
1: ni ran sam de ge yu si le bi bu xim yi bu ge chu mu du de duo ma ge ne ran de zhe ga
0: ma ka yao ma li xim de ran me yi su ge le tu yun kang bei na le pa qi cu qi qie tuo ne 让少兵成果了，且再让个米爹爹，再买嘞。